0: Serengse roko mongwane mengu mengu Serengse roko mongwane
1: arwa tuma khapu
2: wa plaswa.